si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me bo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, an

si yo bow. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.

0: ma se internazionale un bianco non buono gemini ai
1: sorcellare
0: comune o che tu entrando
2: non
0: no non sen
2: non fa che hanno un
0: plano ai che vuoi
2: poi
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

tugu sama bagal mi somdo bna gan bile ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke gila dindi mi ko ha ser bina gan ke de ke ku tu ne nan zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gan ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lu mete da agitta da alwatun dubar mede gitta da ulluni ndeta da galolara ki hilizi ze poga de o sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no isulu ne ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende onyotene ne ene bda tru ba ru wena sobolu ne bali ye potu gwe ya adege kande ureo sin ne potu gwe ne hodi tenu ngu tumno da ala fia sobore kande ureo sin ne potu gwe don tom do ne minisi wei jwane ne tumno da la fitu meyo ene nisuru ya padam no ne pozisuru do